0: viene poco, viene soffrire, però comincia a parlare. E ben hai confine il magnificato. Non c'è da parlare, non parlare, se è come quando c'è confatti, ora so
1: che la brava
0: e li manco per leggere loro.
1: Venga già nel processo che prego.
0: Quando da cassa le vedete,
1: che tante nostre prete la battosta.
0: O per tu per tuo buono di Dio,
1: mangiare.
0: E alla mince le coi le cose
1: di Dio. Che bella che da cena.
0: E io gli esso ci sono.
1: Venga a te, sa te la battosta. Che bella che da cena.
0: Io gli esso ci
1: sono. Che ma voi, ma voi, che è che mi vuoi passi di braccio.
0: Ma lì va la
1: sera. Beventos che va la sciagata da parai. Ista balanda zivi di metusa la branca test e fere kabalanda sa io mo tome ne dosi di belico ci paranta so kabanto e pilegesca prega che dosa imana imana imana hayo abina shwele pekros kabai e la baraka jansane bai shana gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada gada